ngoma jabela ngoma njakazi kahlala kahle ngoba ngingondo wena dodo mwananga monda ntatwa ona kisika sida lemina lizwoma jabela ngona yamgalana kusambikila